0: جہاں پہنچ کر ہزاروں کی بھیڑ میں یوسف نے اپنا نام لکھوایا، اور پھر وہ سورج ڈوبنے کے پہلے پنہ شرن استھل کی کھوج میں نکل پڑے۔
1: بھائی صاحب سنیے بھائی صاحب، ہم پردیسی ہیں، نام لکھانے آئے تھے، میری پتنی گربھوتی ہے، بہت تکلیف ہے اسے، مہربانی کر کے رہنے کا کچھ بندوبست کر دیجیے۔
2: معاف کیجیے، ساری جگہ بھری ہوئی ہے۔
1: کیا ساری جگہ بھری ہوئی ہے؟ کیا کروں میں؟ بھائی صاحب میری پتنی گربھوتی ہے، کیا آپ کے یہاں ٹھہرنے کا بندوبست ہو سکتا ہے؟
2: معافی چاہتا ہوں بھائی، پردیسیوں سے سارے کمرے بھرے ہیں، کہیں اور تلاش کرو، ہو سکتا ہے کہیں جگہ مل جائے۔
1: کہاں جاؤں میں؟ پتا نہیں مریم، ایشور کی کیا مرضی ہے، کہیں بھی جگہ خالی نہیں ہے، سب کو جگہ مل چکی ہے، ایک ہم ہی ہے جو بھٹک رہے ہیں۔
3: دکھی نہ ہو یوسف، ایشور نے ہمارے لیے کہیں نہ کہیں جگہ نیت کر رکھی ہوگی، پربھو اپنے بیٹے کو یوں ہی تو نہیں چھوڑ دیں گے نا، ایشور پر ہی ہمیں بھروسہ رکھنا ہے۔
1: وہ تو ہے مریم، مگر تمہاری حالت بھی تو دیکھی نہیں جاتی نا۔
3: میری چنتا نہ کرو یوسف، آج کی رات ہم یہیں کسی پیڑ کے نیچے کاٹ لیں گے۔ یوسف،
1: کیا ہوا مریم، کیا ہوا؟
3: یوسف، لگتا ہے بچے کے جنم لینے کا سمے آ گیا ہے۔
1: مریم دھیرج رکھو مریم، میں جا کر دیکھتا ہوں، شاید کسی کو ہم پر دیا آ جائے۔
4: نمسکار
1: بہن، میری پتنی گربھوتی ہے اور لگتا ہے وہ بہت کشت میں ہے، آپ کے یہاں دو ایک دن کے لیے آشرے مل جاتا تو۔
4: مگر میرے یہاں تو صرف ایک گوشالا ہی باقی رہ گئی ہے۔
1: گوشالا؟ ہاں کوئی بات نہیں بہن، کوئی بات نہیں، اگر آپ آگیا دیں تو ہم وہیں شرن لے لیں۔
4: ٹھیک ہے، آپ اپنی پتنی کو لے کر آئیے، تب تک میں گوشالا صاف کر دیتی ہوں۔
0: کڑاکے کی ٹھنڈ میں پربھو نے مریم اور یوسف کو اور بھٹکنے نہیں دیا، بلکہ انہیں وہ وہاں لے گئے جہاں اس مکتی داتا کے لیے انہوں نے جگہ چن رکھی تھی۔ یوسف مریم کو لیے اس گوشالا میں آ گئے۔